0: pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog iskorištavanja energije i vode, te uređenju školskog okoliša. Učenici, profesori i drugo osoblje gimnazije već dugo provode ekološke aktivnosti, pa im neće biti problem ostvariti usvojeni program rada ekoškole, a pogotovo po završetku uređenja zgrade. Za voditelja odbora ekoškole izabran je profesor Zvonko Ternjej.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
0: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Ajde što je jutro stiglo, ali stigla sam i ja, ekipa moja, pa dobro vam jutro. Ljudi moji, čak danas nisam niti zakasnila, to

Ne znam koliko vas će se složiti sa mnom, ali ovo je definitivno tako. Ljudi moji, ovo jutro bez puno priče, dajte i meni da se malo priviknem da dođem na ovu radnu temperaturu. Puno ovdje dobrih pjesama ima, vidim da su

Vanessa Pavlović i Boginja zagrijava eter Room FM-a ovoga jutra. 7 nam je sati i 9 minuta. Uskoro slušamo i naše prve današnje servisne informacije, ali samo ovako na kratko. Virovitica nam je trenutno na 18 stupnjeva. Tu su nam još Dino Merlin, on nam je već i krenuo i njegova pre dobra stvar Lelo, odmah iza njega i Haris Đinović.

Nastavljamo mi bome u istom ritmu. Sanja Đorđević kaže crveni lak. Da, sad će nam jesen, djevojke, onaj onako bordo crveni, dosta je boja. Ljeto, pa samo što nije nažalost i prošlo, pa eto, onaj crveni, tamno crveni lak biti će valjda prepopularan kao i svake godine. Možete mi pisati i dalje 0997539028 vezano uz godišnje odmore, kako ste se vi proveli na svojima. I dalje čekam tvoju poruku.

0: pesime. Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.
3: Come on.

0: Ne znaš.
1: Ajde, oprosti, danas, molim te, izgubljena sam.
0: Jedna sam
1: sebe pojačala, ne još i tebe. Teško mi je sve ovo popratiti malo, ali dobro, ajde, nećeš se ti ljutiti. Evo tu.
0: Neću, ali ću zapamtit.
1: Znam da hoćeš, ali evo, tu si.
0: Dobro jutro.

nisam apsolutno ništa čitala, ne znam što se je događalo, ne znam što se trenutno događa, evo sad sam malo otvorila, proskrolala da vidim što ima novog, pa ima vijesti, ali nekako eto, loše i dalje prevladava.

0: možeš izbjeći ubod komara.
1: A ne možeš, mislim, dobro, možeš se bolje obući, možeš se našpricati sa ovim
0: teško.
1: Repelentima, kakli se to već zove.
0: Teško, ali da, evo, ako možete pribaziti, svakako nije na odmet. Uglavnom da, evo, stigli smo do kraja ove vijesti, ja se nadam da će se situacija ovdje stabilizirati, kažem, prvi glas

0: opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, tako navodi policija na samom kraju ovog članka. Uglavnom, da, poruka, ljudi moji, budite oprezni. Budite oprezni, uskličnik.
1: Uskličnik, da.
0: Da. E sad, kad smo završili s ovim, gdje dalje? Ovo smo sad za električnu energiju prošli.

0: prema podacima navedenima u samom članku, postoji više od 40 tisuća takvih agencija koje upravljaju sa oko 100 tisuća influencera i više od 2 milijarde pratitelja. Uglavnom, tržište samog tog marketinga procjenjuje se na oko 100 milijardi juana ili tek oko 13 milijardi eura. Uglavnom, Kina pokušava prebaciti odgovornost sa pojedinačnog influencera na cijeli sustav koji stoji iza njega. Eto.
1: Zgodno. Reći ćemo zgodno.
0: Da, samo mi je smiješno ovo kako im je to sve zabranjeno. Mislim, sve se zakonom mora propisivati da je to zabranjeno. Trebalo bi se podrazumijevati jel da ne možeš nekoga na internetu samo tako vrijeđati ili slično.
1: Dobro, mislim da im to baš ne ide ni u korist. Ono, sad nije da to svi rade, ali ima naravno mržnje na internetu. Tog je bilo i uvijek će biti, nažalost. Ali evo sad, ako već kažeš da je to neki novi kineski zakon, ako se to još do sad nije prakticiralo, nadajmo se onda da ćemo malo stati na kraj sa time, ali ako se ovo radi sad, nisam te sad shvatila, ovo je novi kineski zakon, pa je to sad samo kod njih tako.
0: To je sad trenutno samo kod njih, ali ne bi me čudilo jel da je naši preuzmu nešto slično ili naprave nešto slično.
1: Baš sam htjela reći da bi to zapravo trebalo biti kod svakog tako. Što ćemo ti ja?
0: Svirat?
1: Ajde može, evo poslušat ćemo. Idemo zasvirat pa se vratimo brzo natrag.

FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Adamović i Jovana Pajić i Jugić. Inače, ovakve stvari imate slušati. Imate priliku slušati svakog petka od 20 do 23 sata.
1: Ja sam Ile Kitić, a ovo je Room FM.

Poput i Natalie, nedovoljno lijepo, relativno nova stvar na valovima Rum FM, ali idemo na ipak nešto malo starije. Šaban Šaulić i Time varaš najbolje, već nam i kreće. Inače, družimo se svega još kojih 15 minuta, polako završavamo, zatvaramo i ovaj sat druženja. Inače, temperatura u našem gradu onako dobrano promašila najavljeni maksimalac. Trenutno smo na 35,6 Celzijeva stupnja.

Rada Manojlović i Metropola, taman za kraj našeg druženja, 14:54, što znači da te ja lagano napuštam. Bilo bi to to od nas zapravo svih za danas, čujemo se i družimo se naravno ponovno sutra. Eto, toliko, ugodan dan ljudi i ajde bok.

FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Neke se priče dogode uz kavu, neka prijateljstva uz koktele.